lile rek day nandam madu bamba di mbeur japp nasiran siter te geneewul ko bar lile rek day nandam mani 18 safar mom miñu teggil naqar kon nan wajal ko ngir ku ca feñ am ngeureum mani 18 safar mom miñu teggil naqar kon nanu doxu jëm ci ngir

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñu fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ron ak lim wax ne maddalil husna wa maddalil zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi.

bëgg lo xamné daaju bi al khamis juna ci guddé moy guddé aljuma dañu ci fanané waxtané baaxu serigne touba ak yalor cheikh ibrahim mi jëwriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamné nga diko dégg al khamis cangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladda la fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye jaata nak simamu sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah loolu señ touba moko wax kon no ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp non al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg deglu rek maye xel.